اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, آپ کے دین آپ کو گناہوں سے پاک کر دے, جیسے بچے ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں, اور اس خصلت ہر اس برائی ادا کو چھوڑنے آسان کر دے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رکاوٹ کھڑی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے, آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لے, آپ کو اپنا ایسا رنگ دے کہ جو آپ اس دیکھے اسے رب یاد آ جائے, آپ کو ایمان پر موت دے, آپ کا بہترین فیصلہ کرے اور رب کے راضی ہونے کی اور جنتوں کی بشارتیں سنائے. اللہ آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم, جب کے چہرے چمکتے اور مسکراتے ہوں گے. جنتوں میں بغیر حساب آپ کے رب آپ کو دیدار کروائے. یہ ان لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, خاص ان لوگوں کے لیے جو حد سے آئے. ماشاءاللہ شوکت صاحب شمشو نساء, ان کی بیگم حلیمہ کبیر پاک اور ان کی بیگم نساء, داؤد صاحب اور نسرین, لیاقت اور شفیقتا کے صادق دلوائے اور حسینہ دلوائے, اور پھر صادق خوت اور لطیفہ, اور ہماری پیاری جمیلہ اور عمر کلسرکر, سکینہ بانا اور ان کے شوہر بدر الدین صاحب, اور بہت سارے لوگ جو جا چکے ہیں حج پہ, فاطمہ جو بیٹی ہے ہماری پیاری ساجدہ برڈے کی, اور ان کے داماد بھی جو حج سے آئے, بہت سارے لوگ گئے ہیں جو واپس آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے اور ان کی عبادتوں کو قبول کرے, ان کے ہر چھوٹے چھوٹے جو ارکان انہوں نے کیے سب قبول کرے. یہ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. اگلا کلام ہے, گناہ گار ہوں میں سیاہ کار ہوں.

بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہی اصل بندگی ہے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی غلط عادتیں چھوڑنے کیوں تیار ہے, کیا ہم اپنے غرور, حسد اور گناہوں کو قربان کر سکتے ہیں, کیا ہم واقعی اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو اگلا کلام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے. میری توبہ.

بہت ہی خوبصورت کلام, اور یہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا میری پیاری دوست ریحانہ فرفری اور بیبی تلوی کے لیے, جن کی سالگرہ ہے آج. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی سے نوازے, آمین. میسج آیا ہماری پیاری آنٹی گوری کی طرف سے, جو کہتی ہے, سلام مائی بلاوڈ سسٹر صفیہ, ماشاء اللہ, فیوریٹ سانگ, ٹیک کیئر, سلیپ ٹرائیولز بیک ہوم, اینڈ سینڈنگ لاٹس آف لو اینڈ دعاز ٹو ہارڈ ورکنگ ٹیکنیشین. بہت بہت شکریہ آنٹی گوری. میں جانتی ہوں آپ بھی بہت آزمائشوں سے گزرے ہیں, آپ کے شوہر گزر گئے اور پھر آپ کے بیٹے کی بیماری, اللہ تعالیٰ اسے شفا کامل عطا فرمائے. اور میری پیاری دوست شاہدہ پاک بھی کہہ رہی, شی از انجوائنگ دس سانگ اینڈ شی نیڈس ٹو گو بیک ٹو مدینہ. ان شاء اللہ میری دعا ہے سب کے لیے, اللہ سب امتی کو مدینہ پہنچائے, ان کے قدم وہاں پہنچے اس مبارک جگہ پہ, ان شاء اللہ, آمین. یہ ہماری دعا ہے. اور اگلا کلام سندلی احمد کی آواز میں, آقا کے یاد میں آنسو بہ رہے ہیں.

یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے, سب مدینے کو گئے, ہم رہ گئے. انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے, جلدی جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور لے جائیں گا انشاءاللہ, امین. اور اگلا کلام بھی کرپلی برادرز کی آواز میں, اے زارا کے بابا.

بے شک حسین زندگی ہے, مہینہ ہے ذوالحج کا, اور اکثر کیپ ٹاؤن میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ شوز ہوتے ہیں, لوکل شوز ہوتے ہیں, تو ہم اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان آنے والے ہیں اور آپ ان کو ضرور جانتے ہیں, انجم آرا خان. جی ہاں, انجم آرا خان جو کیپ ٹاؤن کی بہت ہی رینام سنگر ہے, بہت ہی بہترین گاتی ہیں وہ. میں جب سے آئی ہوں کیپ ٹاؤن, پچھلے 30 سال سے میں نے ان کو سنا ہے. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری آواز ہے اور بہت ہی اچھی گاتی ہے. تو یہ اگلا کلام مہدی حسن صاحب کی غزل ہے, مگر یہ انجم آرا خان کی آواز میں.

یا اللہ جس عورت نے مجھے چلنا سکھایا اسے مجھ سے اتنی جلدی کیوں چھین لی.

0: بے شک یہ تھی ہماری اپنی زرینا سابلے, کہتے ہیں لوکل غزلے کا انجم آپا. تو مجھے بتایا کہ آپ اتنی سردی میں یہاں آ گئی, آپ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو چار چاند لگ گئے ماشاء اللہ. تو پھر سے آپ ہمارے سننے والوں کو آخری بار بتا دیں آپ کے شو کے بارے میں. تو
1: Okay, so the Baxter Theatre, the Baxter Show, the tickets are available at Web Tickets online.
0: Yeah.
1: And then for the Ghazal Show, you can contact 082-778-6175. And we have a few tickets left there. So I just want to say in parting that main koshish karungi.
0: MashaAllah.
1: Meri koshish yahi hai ki main do behtareen shows aap sabko pesh karungi.
0: اور ہماری کیپ ٹاؤن کی آڈینس ماشاء اللہ انجم کے بہت اچھی آڈینس ہے.
1: Yes, no, we get lots of support from our community and we're very very grateful for that. And also very importantly are the sponsors, because without the sponsors we can't do this. I can't do it on my own. I need the sponsors and they've been very generous. So I'm very grateful. So and I'm very thankful to everybody. Please come and support your local artists as well. And we look forward to entertaining you both evenings inshallah. Definitely. So please keep us all in your duas and everything goes
0: always,
1: well
0: always always all the best Anjum Ara Khan aapke dono show ke liye mehfil e yara jo hone ja raha hai Baxter concert hall mein 13 June raat ke 7:30 baje aapne suna aapko tickets website pe milengi aur ruhaniyat jo hone ja raha hai evening of ghazals and sufi and romantic ghazals hongi islami auditorium mein 15 June 2026 رات کے شام کے 7:30 بجے. ٹکٹس آپ کو اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کرے 082-778-6175 پہ ضرور سپورٹ کریے ہمارے لوکل آرٹسٹ کو. اور بہت بہت شکریہ انجم آرا, آل دا بیسٹ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے.
1: آمین. السلام علیکم.
0: تو ہمارا اگلا کلام ہے سادگی تو ہماری زرتشاہ کی آواز میں.

جی ہاں سادگی تو ہماری ضرور دیکھیے اعتبار آپ کے وعدے پہ کر دیا اور یہ ہونے جا رہا ہے 13 جون محفل یارا انجم آرا خان کے شو میں میوزیکل گیدرنگ آف فرینڈز اور بہت سارے آرٹسٹ آ رہے ہیں انڈیا سے جو بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ انہوں نے شو کیے ہیں اور پھر ہوگا اس روحانیت شو جو ہوگی ایوننگ آف غزلز ان اسلامی آڈیٹوریم 15 جون رات کے 6:30 بجے اور یہ آرٹسٹ ہوں گے زرینہ سابلے اور شمیم راؤ ضرور ضرور سپورٹ کیجیے گا ہمارے لوکل شو کو اگلا کلام ہے ایک ایسا درد ہے

جی اور محمد رضا صاحب, ہماری پیاری رشیدہ آپا, ان سب کو پروگرام پسند آ رہا ہے. میسج آیا ہے بابی بھائی کی طرف سے. بابی بھائی کیسے آپ؟ بابی بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سالگرہ مبارک جو 11 جون کو ہے ہماری پیاری بہن حلیمہ باوا اور ان کی بیٹی شابیرہ محمد اکیلا سمیع اللہ پاک اور حریہ پاک. اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں ان سب کو ان کی ہر دلی خواہش پوری کرے, آمین. یہ آتا ہے ان کی امی شمس بیگم پاک, پوری پاک فیملی, شنکر فیملی, باوا فیملی اور خاص کر بانو اور بابی بھائی کی طرف سے. جزاک اللہ خیر بابی بھائی, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلا کلام ہے, ماں چلی گئی گھر سونا ہو گیا.

یا اللہ جس عورت نے مجھے چلنا سکھایا اسے مجھ سے اتنی جلدی کیوں چھین لیا.

بھی قبرستان سے گزرنا, وہاں بہت سے بادشاہ سو رہے ہیں اور بہت سے فقیر بھی. مٹی نے کسی میں فرق نہیں رکھا, پھر تو کس بات پہ غرور کرتا ہے.